hevar hevar hevar Çi kadere çi feleke Ez tu dur hewe xistin Xwedê tu qebul neke Gava çavên te nebînim yar Her roj bûm mirineke Gava bejna te nebînim yar Her roj bûm mirineke Her roj bûm mirineke

Ez hez nakim ji xeribî. Ne çiyê min li heye, ne hezkiriyên min. Li pêh te hatim vira. Ku ez bimrim bi axîn û bi hesret. Bila li tebe ah û gunehê min. Vê kefen min deynin ser çiyayê bilind. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min.